opp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Ser ut over.
4: God sommer.
5: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
2: Radio 3.

barna. Läst bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: klar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Din stemme i Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: Jeg tror jo ikke om du får det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Bodø er den beste plassen å bo. Radio 3.
1: Well, my first time. Let's...

Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Yeah.
1: Jeg vil ikke sove, jeg vil ikke spise, jeg vil ikke snakke, jeg vil ikke følge loven. Jeg holder stisen, frihet til lenker, jeg med satans disipler. Det høy på pott, det høy pott, og den tapende sitter. Dette begynnelsen av slutten, baby. Knyt dine lisser. Dette begynnelsen av slutten, baby. Vi sveiser våre gitter.

Til alt du har gitt meg Kommer alltid tilbake Kommer hjem Gir alt jeg har for deg

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: kommentar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

syns jo det er helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær. Radio 3.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bodøs største radiokanal, Radio 3.
1: Original Dødebåsen langside Mio.
2: Jeg vet hva blir det.
1: Ja, ja, ja.